רוצה ש... תפיץ שלי, מה לסדה לך? הייתי לא עשה זאת. ומה הייתי לבעה? למה? רק לכתב תפקטיב.